Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

mumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya Movoro ya Wimwaro FM.

0: Botánico. Wimwaro FM. Mutambore horaria. Gaka ni kameme ka Wimwaro FM. Wimwaro FM. 93.0 FM. Gaka ni ko. Wimwaro FM. Ivatite mbato mbangire diyo.
1: Itese ingeme tunga tunga kanambere De guando ira komaneri okore ikuna ya gukunia ikebura ya neoro meike enda kuadana Na emueka rega gukiranu aga kongo kawambu kagane motutano Ginyalira emueka ararame kiuna anga kitha kethi eteve nye zuku Dumu eno yera guando arame vura vura noro me wako enda koyona nia Kanago sodha angumoni guwa maganago emageta kwa inganga meme nyerere matego kakune kwa tunua Tondo inganga na ingangira ne nyenge na siekaraga ikirete na yumera ya ziare toro muengeo na vura vura Yena neguo, ete Se ingeme tunga tunga